Wa we fale agusha dua ma moti suma taila wa we fale agusha dua o Seigneur o Seigneur que me vive.